starý, ja sa zmarí, zrana Dávid v Bahri, kalky dáno, imaj farsu bat noari, elfa laf, melak talat navari, jagal guluš, mloje sa tat fatari.